0: ай омадан ошгуло шава шарманда кыртаи чакам ба тан аҷаб зебанда мерам қадқади сурхо ёрма дидани гулҳои лаби ова ба ёрма чидани
1: саломат бошед садотон хасто набошад дилшод ҳастанд дилшоди сайвалӣ як ҳунарманди ҷавон овозхон маъюби аз нобиноӣ доранд аммо майл хоҳиш доранд ба ҳунарманд шудан аллакай овозхон ҳастанд корманд ҳастанд фаъолият мекунанд маош мегиранд саҳми онҳо дар рушди соҳаи фарҳанг ҳаст дида мешавад дар чорабиниҳо дар хурсандиҳо барои таби мардумро шод кардан хизмат мекунанд бори дигар хуш омадед дилшод агар шунавандаи дигар бошад саволе дошта бошад мо имкон дорем ки шуморо гӯш кунем 227-6152 дирӯз дар як чорабинӣ буде чанд тарона хондед дар хоҷоби гарм
0: дута хондагӣ буде
1: ҳамроҳи зиёддин нурзод
0: бале
1: саломат боше як шунаванда гуфтааст ки ҳамин хел чорабиниҳои фарҳангӣ зиёдтар мераванд
0: дар як ҳафта ду бор ё хуҷоби гарм шанбарӣ ҳама тарафҳо дар ду ҳафта як бор се ҳафта як бор дубор ҳам хел меравем
1: бо дигар ҳунармандо ҳамкорӣ доред
0: бале
1: бо киё дирӯз ҳамроҳи зиёддин будед дар чорабинӣ
0: бале қатъи қобилҷон зарипов вай ҳамкори мо аст дар шашмақом да кор мекарде ки мо меравем қатишон ҳамо консертҳои хуҷоби гарм барои мақсад
1: дар ҳамкори
0: ҳастед ҳамкорӣ мекунем бале
1: ягон бадеҳа хонде дилшод дует
0: не
1: ду нафар
0: не
1: фақат дар танҳоӣ хондед
0: бале дар ният ҳаст ки иншолло ки ба наздики
1: бо ки бихонед бо ки мехонед интихоб кардед
0: рости гап кофтистем оле интихоб накардам ман сароянда ягон духтар офиза кофтистам ягон сароянда духтар ки
1: садоҳо мувофиқ бошад ҳамихел
0: бале барои оянда да консерт дорем ба мои баъди иншолло насиб кар бошад баъди истиқлолият
1: то ҳол ягон барномаи консерти фарҳангӣ гузоштаед аз худатон ё не
0: бале бале
1: дар куҷо
0: дар филармони давлатӣ ҳамо залаш дамо ду бор се бор консерти калон бо ҳунармандони беҳтарин сурайё қосимова ана бисёр ҳунармандо шабнами собирӣ бисёр офизои баландмақом
1: дар якҷоягӣ хондед дар баромаи консерти
0: бале дар консертои мода иштирок кардам
1: аз дигар шаҳру ноҳиё даъват кунанд ҳамихел чорабинии фарҳангӣ меравед
0: албатта чаро не
1: саломат бошед як нафар аст дар хати алоқа салому алайкум саломат бошед
0: ташаккури зиёд
2: ман камаке як дертар парваз шудам мехостам ки як саволро дархост доштам ана 35-солагӣ чиклориятоки даст мегирем ягон суруди барои 35-солагӣ чиклорият омода кардан ба кадом шаҳр ноиҳоза нақша доранд ки консертои худашонро гузоранд агар ман хато накунам 5 майда дар филармони акашариф ҷураи ҳамин кас консерт додагӣ будан ба фикра
0: манбалебалеман
2: чунки бахтовар оқилов амино бисёри консерт барпо карда будан ман ҳамон рӯзе ки 5 май рафтагӣ
0: буданбалесаломат
1: бошед акнун дар арафаи ҷашни бузурги миллии таърихӣ 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон мо ва шумо қарор дорем ва ҳар як нафар ҳунарманд аст намедонам овозхон аст ё дигар самтҳое ки фаъолият мекунад бояд як саҳми арзандае гузорад шумо овозхоно бояд ки ягон тарона оҳанг бахшида ба истиқлолияти давлати ватани азизмо тоҷикистони соҳиби истиқлоламон омода бикунанд шумо чӣ нақшао доред
0: ман ҳозир дар гуфтам дар истиқлола ният кардам ки як консерти худамро пешкаш кунам ба мухлисонам иншолло ки ба мо 35-солагии ҳами истиқлолиятда иншолло ки дар ҳамо амфитеатр иншолло ки ҳамоҷа консерт
1: нақша доред
0: бале
1: дар тартиби сурудҳоятон сурудҳои ватану тоҷикистону истиқлолият ҳатман сабт хоҳад шуд
0: мешавад иншолло бале
1: ҳоло аз ҳамон сурудҳои шумо ман дидам ки як тарона дар васфи ватанам хондаед ҳамихел
0: бале бехоки ватан суруди халқӣ аст
1: лекин
0: خیلی از این مردم همی بسیار حافظای ما کدام سروده که معقول شد میخونن از دیگر چی نیست که مقصد
1: روزگی میگیرید از دیگر هنرمندو
0: ما در حتما صد فایز
1: شما گفتید که از دل شد حتما روزگی میگیرید موسیقیش رو طلب میکنید
0: خیلی بله باید ما بروزگی
1: همه که باشد
0: بله بروزگی حاضر مقصد جوابگاری داره هر یک آهنگ یک کس گرفته خوندن به اجازت مقصد یک کس باید رسخود میکنه مهنت میکنه چه خیل میشه که مهنت یک کسی دیگر را میگیری پایمال میکنی میخونی مسج میکنی
1: دلشو جون تو جوی میدانه شما اویلا داره دو فرزند دارید
0: بله
1: زندگی خوب دارید
0: شکر خدا
1: در خانه اسباب های موسیقی دارید
0: بله
1: چی دارید
0: یماخا دویره تملک همین سه اسباب خانه دا دارم ما
1: خودتون هم کم کم اجرا میکنید
0: بله
1: میتوانید نواخته
0: بله بله
1: در خانه آهنگ
0: در خونه کم کم زاق میتا میام خمی نوازم بسیار
1: همسوی نمیام با سرتون کی صدای موسیقی صدای
0: بلند نه
1: همسوی عادت کرده
0: بله همسوی پنج متر گمون میگه که من هر وقت اول کم کم میومدا گوزیرو مختش دگه میگه که من هر وقتی که میگه تمی نوازی ما شو معلمه با تیمول است میگه من میخوام که فقط اون بایده ایترا آواز ایترا ما گوش میکنم همین آواز ایترا میشنم همه این واسه ما میگم خب کنین که دیل شد خون دیست
1: علاکه همسویو عادت کردن مخلص هم شدن
0: بله
1: سلامت باشی اکنون سرود و موسیقی با انسان چی میبخشد؟ روی دوامی توزه میبخشد
0: بله
1: غمگین باشد چی میشود؟ تبش خیلی شاد میشود سرود و موسیقی در حیات انسان لازم است من فکر میکنم
0: به سرود موسیقی انسان خودش رو به فکر من که ناراحت است میکنه برای که موسیقی آدم روح روح روح میبخشه روحان
1: بله تو جایی که اخرون من مشاهده کردم تو جایی که نیست که سرود موسیقی رو دوست نداره
0: بله.
1: همین خیلی هست یعنی
0: بله.
1: یا تو جایی که نیست که بار سرود نخونده باشد شما میدونید یگان نفری که یگان بار نمیدونم یک شعر نخونده باشد یا مخلص یگان هنرمند نباشد بار یک سرود نخونده باشد همین خیلی نیست در ما مردم که مردم فرهنگی والا داریم سرود شعر موسیقی رو دوست می‌داریم فکر میکنم که شماره همین گونه
0: بسیار
1: طبقه هایی که فرهنگی والا ما رو میپسندن و دوست می‌دارن خیلی و خیلی زیاد است
0: بله از بسیار آدم رو میپرسی حتی کودکای همین ما کودکان در وقت چی میشه همین تلفن ها گوش میکنن خیلی هر که سروده و زمین چی برامدگه گوش میکنن اما را زمزمه میکنن که اول بله. دخترچه هم چهار ساله است
1: پسرم تیز از خود میکنه
0: و قطار امام میگه که بیا ما تولک هم میگرم می نوازم
1: سلامت باشید از منطقه های تاجیکستان عزیز ما سفر کرده اید نمیدونم با منطقه کلاب و رشت و بدخشان و سوق سفر رو داشتید یا نه
0: بله بله ما در نویای انا میر سید علی حمدانی در نویای در شهر کلاب بسیار همی نویاد ما کنسرت موندیم با همراه امید اشرف هم تقدیر
1: کدوم برنامه کنسرتی ناز گذشت برای شما معقول شد مردم شادی کرد خرسندی کرد ایسوری میناداری کردن شما احساس کردید اکنون که شما که نمیبینید اما احساس کردید که مردم از همین اومدن ما از همین برنامه فرهنگی ما شاد گردیدن
0: بسیارتر در فکر ما که در فیلارمونیا دولت جمهوری تاجیکستان فیلارمونیا ما کنسر مونده گدیم سال 2020 بوار کنیم با درجه اولیش قبول کرد مردم حالا و یا در یوتیوب هست ویدیوش سبتوش
1: خیلی خوب سلامت باشید دلشاد جان اکنون بیاید یک ترانه شما رو گوش میکنیم از جمعه خون خواهش میکردم که یک سرود دیگر از دلشاد پخش کنید شنونده های ما راحت داشته باشند این برنامه چشم دل است مستقیما از رادیو صدای دوشنبه مهمان خاندان شما مرامت

0: сомени арҷуман. Кӯдакон хеле кунҷков, сертавоғеҷ ва бисёр беқарор ҳастанд. Тавре мушоҳида шуд, дар инҷо ҳам ҳамин гуна зиёд хурсандӣ мекунанд. Ба қавле даву този зиёд доранд. Онҳо ҳатто як дақиқа вақти худро намехоҳанд дар инҷо зоеъ гузаронанд. ҳарчанд барои суҳбат даъват мекардем, худро дигар бора ба ҳавзи об мепартофтанд. Ба ҳар сурат, бо ду нафари онҳо дар даруни ҳавзи пурталотум суҳбат кардем. бишнавед.
1: номи чӣ? Сим ча мехонӣ?
2: Шаш.
1: як кӯ бор омади инҷа?
2: ҳар рӯз мебиёй?
1: обози мақом?
2: ки қади ҷуроат қади ме?
3: модарат қади.
1: модарат қади. чанд сол чидо бозӣ кардед? як сол. худум нахурдед? номи чӣ?
4: Мария.
1: Мария? чанд қал бозӣ кардед?
4: наметонӣ.
1: бо ме биё бозӣ? кай омадӣ?
4: даҳтам шӯ омаде, дувоздаҳта расиде.
1: а киҷо омадӣ?
4: айчин шаш.
1: айчин шаш. мақул шу?
4: майҷа тӯюм бора омадӣ.
1: тӯюм бор омадӣ. бо ме биёӣ?
0: зуҳро салимова дар идомаи суҳбаташ изҳор дошт.
5: барои кӯдакони қадашон то 90 сантиметр ройгон аст ва инчунин барои маъюбони гурӯҳи 1 ва 2 ройгон аст. барои кӯдаконе ки қадашон то 1.40 сантиметр аст 20 сомон аст. кӯдаконе ки қадашон аз 1.40 баланд аст 40 сомон аст.
1: яъне барои 4 соат 40 сомон?
5: барои 4 соат бале. мавсими 2021 сол дар маркази мо аз 1 май оғоз шудааст. ман ҳамчун коргари муассиса ва шаҳрвандони пойтахт ва меҳмонони пойтахт даъват мекунам ки ба маркази мо биёянд ба обозӣ машғул шаванд. обозӣ фоида дорад, хусусан ба кӯдакон. бахшида ба рӯзи байналмилалии кӯдакон дар маркази мо тахфиф шуда гузашт. 10 сомон нархнома буд. кӯдакон бисёр омада буданд.
0: низоми муассисаи мазкурро нафарони масъул ба дӯш доранду вазифаи худро хуб иҷро мекунанд. шунавед андешаҳои як нафар муҳофизи инҷоро.
6: зоукаме хусенович, мо муҳофизо барои ҳамеем ки сов амёра нигоҳ кунем, ягон кас ҷанг нашавад мобайни хушон. дар ҳудуди мои медорояд ки мисол агар ғамтиян ё муносибати бад кунанд бо дигарон, мо сак метавонем ӯро бирорем.
1: дигар имкони обозӣ кардан
6: надоранд.
1: ҳуқуқ надоранд.
6: ҳуқуқ надоранд.
1: агар қоидаро
6: вайрон.
1: масалан имрӯз чанд нафар ба шумо эрод гирифтед?
6: ягон нафар. обозӣ хеле хуб аст. кай мешавад яки яки?
1: кӯдакон шух аст.
6: мепарам, мумкин аст бо сар напаре. мо барои ҳамин нигоҳбини ҳамин биринем.
0: дар муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон низ табибони ҳозиқ ба кӯдакону наврасон ва мизоҷони инҷо дар сурати заруният кӯмаки аввали тиббии худро мерасонанд. гуландом тағоева, табиби ин марказ, чунин мегӯяд.
7: 4 сол мешавад ки ман дар ин муассиса кору фаъолият менамоям ва ёрии аввалини тиббии худро ба мизоҷони ки ба инҷо меоянд ба истироҳат мерасонам. ёрии аввалини тиббиамро нуқтаи тиббии муассисаи давлати маркази хизматрасонии обшорон бо маводҳо ва доруворӣҳои ёрии аввалини тиббӣ пурра таъмин буда, дар ҳолати лозим шудани ёрии аввалини тиббӣ мо зуд ёрии таъҷили худро мерасонем.
0: бештар кӯдакон чӣ гуна осеб мебардоранд дар инҷо?
7: кӯдакон дар вақти риоя накардани қоидаҳое ки фаҳмонда мешавад аз тарафи дастурдиҳандаҳо, вақте ки риоя намекунанд ба ягон осеб мебардоранд ва зуд инҷо ёрии аввалин ёрии таъҷили расонида мешавад.
0: шумо аз шурӯи мавсим ба чанд нафар кӯдакон алка ёрӣ расондед? шояд зиёд ҳастанд, кам ҳастанд?
7: азбаски кӯдакон хеле шух ҳастанд ва давутоз мекунанд, гӯш намекунанд ба гапҳои волидайн. дар инҷо ҳар гуна осебҳо мебардоранд. мисол латкурии даст, латкурии по, ба ҳар кадоми инҳо махсус ёрии таъҷилии худро мерасонем.
0: кӯдаконе ҳастанд ки бо таби баланд меоянд ва ба шумо муроҷиат мекунанд ва ё дар натиҷаи зиёд обозӣ кардан табашон баланд мешавад ё партоиш мекунанд? чӣ гуна бо оризаҳо меоянд?
7: бо ин оризаҳо меоянду не ки хело каманд. ҳарорати баланду бо парту инҳо ҳастанду, вале шумораи кам.
0: яъне аксаран кӯдакони солим инҷо меоянд?
7: бале, дар инҷо ҳама одамони солим меоянд ва фақат дар вақти риоя накардани ҳамин қоидаҳо ва давутоз чӣ осеб мебинанд.
3: میخواستم شما بگوید که آبوزی کردن با کودکان چی گونه فایده دارد؟
7: آبوزی کردن برای کودکان برای سلامتیشون فایده دارد، برای آبتاب یافتن بدنشون و برای انکشاف یافتن همین کودکان فایده های مخصوص دارند. برای همین هم اومده در همین جای هایی که میدونن که آب های تازه دارد و یکان ضرر ندارد آبوزی کنند.
3: کودکان خیلی طوری گفتیم خیلی کردن سرده و توز هستند، خیلی آبوزی دوست میدارند و اگر بگیم از صبح تا شام آنها آبوزی کنند، شما همچنون متخصص گفتن میتونید که با سلامتی آنها ضرر نمیرسند یا چگونه است؟
7: از صبح تا بگو ما توصیه نمیدیم به هیچ کس، زیرا که آفتاب نهایت گرم است، آنها میتونن که دیگر بیماری ها دچار شوند. برای همین هم ما ساعت جدا کرده گیم برای هر کدام مجاز،
3: یعنی مهلت معین است برای
7: بله مهلت معین است، درو دراز هم فایده نداره،
3: یعنی آبوزی درو دراز هم ضرر دارد
7: بله
3: بنیه انسان.
7: بله بله آبوزی درو دراز در زیر آفتاب ضرر دارد،
3: که اگر کودکان خوب زیاد آبوزی کنند ولی خوراک استعمال نکنند و یه چیز استعمال نکنند، آنها چگونه می شود با سلامتی آنها ضرر وارد می شود؟
7: وقتی که آبوزی می زود باز هر غذا حل می شود زود گرسنه می ماند، یگان چی استعمال نکرده آبوزی کنند، این هم به سلامتی کودک ضرر می رساند. برای همین هم در کارخانه ما مخصوص جایهای تستایور تشکیل کرده شده است که میتونن در دوام همین 4 ساعتی که کودکان آبوزی میکنن استراحت میکنن خوراک گرفته استعمال کنن.
0: دوستانی ارجمند، اگر شما استقامت کننده شهر دوشنبه و یا با پایتخت به مهمانی و یا دیداربینی این فش و اقربا آمده، حتما با مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشار کنید. اون در فرامدگاهی خیابان اسماعیل سامانی در قسمت غربی آمفی تئاتر نزد دریای دوشنبه واقع است. حتما استراحت شما خوب و خاطرمان و کودکانتان خرسند خواهد شد. تفسیر می دهیم. انجام برنامه امروزه ما از رادیو صدای دوشنبه.
8: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
9: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. در دایره اجرای برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 فهرستهای مال و محصولات صنعتی و کشاورزی وطنی صادراتی سوبیکتهای صادرات کننده و شرکتهای نقلیاتی اوتومبیلی بارکشانی بین المللی وطنی و لگیستیکا تهیه کرده شده مورد کاربری قرار دارد. این در حالی است که صادرات محصولات صنعتی در نیم سال یکمی سال 2026 1.5 میلیارد دلار تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال 2025 به مبلغ 617 میلیون دلار یا 67% افزایش یافته است. چون این آمده است در خبرنامه اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. در تاجیکستان اولین مجموعه معاصر استحصال شیشه بنیاد می‌گردد. در این خصوص از کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی خبر دادند. مجموعه معاصر استحصال شیشه در دایره یکی از 4 هدف استراتژی حکومت مملکت، صنعت کنونی با سرعت کشور با سرمایه گذاری 120 میلیون دلار آمریکایی در شهر دوشنبه ساخته می‌شود. بعدی به استفاده دادن این کارخانه صنعتی بیش از 450 جای نویکاری تأسیس داده خواهد شد. تطبیق این طرح بر رشد صنعت و استحصال محصولات واردات عوض کننده مساعدت می کند. خبرها را از صدای دوشنبه شنیدید.
8: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
10: هنرمندی که با بوزخونی یک ترانه میانی مخلصان و هواداران محبوبیت به دست آورد. هنرمندی انسامبل سومونی نزدی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مدینه خدایورو و روزی پنجشنبه 23 ایول ساعت 14:10 مهمونی برنامه برگی سبزی رادیوی صدای دوشنبه است. صحبت رو سنگینوی تیلیم.

0: мерам қад-қади сурхо ёрма дидани гулҳои лаби ова ба ёрма чиданӣ.
1: Саломат бошед, садотон хаста набошад. Дилшод ҳастам. Дилшоди Сайвалӣ, як ҳунарманди ҷавон, овозхон, маъюби аз нобиноӣ доранд, аммо майл, хоҳиш доранд ба ҳунарманд шудан. Аллакай овозхон ҳастанд, корманд ҳастанд, фаъолият мекунанд, маош мегиранд. Саҳми онҳо дар рушди соҳаи фарҳанг ҳаст, дида мешавад дар чорабиниҳо, дар хурсандиҳо, барои таби мардумро шод кардан хизмат мекунанд. бори дигар хуш омадед Дилшод. агар шунавандаи дигар бошад, саволе дошта бошад, мо имкон дорем ки шуморо гӯш кунем. 227-6152 227-6172. дирӯз дар як чорабинӣ будед, чанд та рола хондед дар хоҷооби гарм?
0: дута хондагӣ будед.
1: ҳамроҳи зиёди Нурзод?
0: бале.
1: саломат боше. як шунаванда гуфтааст ки ҳами хел чорабиниҳои фарҳангӣ зиёдтар мераванд.
0: дар як ҳафта ду бор ё хоҷооби гарм шанбарӣ ҳаму тарафҳо дар ҳафта як бор се ҳафта як бор дубора ҳам меравем
1: бо дигар ҳунармандҳо ҳамкорӣ доред
0: бале
1: бо киё дирӯз ҳамроҳи зиёддин будед дар чорабинӣ
0: бале қатъи қобилҷон зарипов вай ҳамкори мо аст дар шашмақом да кор мекарде ки мо меравем қатъишон ҳаму консертҳои хоҷооби гарм барои мақсад
1: дар ҳамкорӣ
0: ҳамкорӣ мекунем бале
1: ягон бадиҳа хонди Дилшод дует
0: не
1: ду нафар
0: не
1: фақат дар танҳои хонди
0: бале дар ният ҳаст ки иншоалло ки ба наздики
1: бо ки бихонед бо ки мехонед интихоб кардед
0: рости гап кофтистем оле интихоб накардам ман сароянда ягон духтар офиза кофтистам ягон сароянда духтар ки
1: садоҳо мувофиқ бошад амихел
0: бале барои оянда да консерт дорем ба мои баъди иншоалло насиб кар бошад баъди истиқлолият
1: то ҳол ягон барномаи консерти фарҳангӣ гузоштаед аз худатон ё не
0: бале бале
1: дар куҷо
0: дар филармонияи давлатӣ ҳамо залаш дамо ду бор се бор консерти калон бо ҳунармандони беҳтарин Сурайё Қосимова ана бисёр ҳунармандо Шабнами Собирӣ бисёр офизои баландмақом
1: дар якҷоягӣ хондед дар баромаи консерти
0: бале дар консертои мода иштирок кардам
1: а дигар шаҳру ноҳиё даъват кунанд ҳамихел чорабиниҳои фарҳангӣ меравед
0: албатта чаро не
1: саломат бошед як нафар аст дар хати алоқа салому алайкум саломат боше
0: ташаккури зиёд
2: ман камаке як дертар парвас шудам мехостам ки як саволро дархост доштам ана сипансолагӣ истиқлоли азо ки ҷашн мегирем ягон суруди барои сипансолагӣ истиқлоли аз омада кардан ба кадом шаҳр ноиҳо нақша доранд ки консертои худашонро гузоранд агар ман хато накунам панҷуми майда дар филармони акашариф ҷураи ҳамин кас консерт додагӣ будан ба фикрам
0: мебале
2: ман чунки бахтовар оқилуфуд амино бисёри консерт барпо карда будан ман ҳамун рӯзе ки панҷуми май рафтагӣ будан
1: акнун дар арафаи ҷашни бузурги миллии таърихӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мо шумо қарор дорем ва ҳар як нафар ҳунарманд аст намедонам овозхон аст ё дигар самтое ки фаъолият мекунад бояд як саҳми арзандае гузорад шумо овозхонҳо бояд ки ягон тарона оҳанг бахшида ба истиқлолияти давлатӣ ватани азизмо тоҷикистони соҳиби истиқлоламон омода бекунанд шумо чӣ нақшао доред
0: ман ҳозир дар гуфтам дар истиқлолия ният кардам ки як консерти худамро пешкаш кунам ба мухлисонам иншоалло ки ба мо 35-солагӣ ҳами истиқлолияда иншоалло ки дар ҳамо амфитеатр иншоалло ки ҳамоҷа консерт
1: нақша доред
0: бале
1: дар тартиби сурудҳоятон сурудҳои ватану тоҷикистону истиқлолият ҳатман сабт хоҳад шуд
0: мешавад иншоалло бале
1: ҳоло аз ҳамон сурудҳои шумо ман дидам ки як тарона дар васфи ватанам хондаед амихел
0: бале бе хоки ватан ҳами суруди халқӣ аст лекин хай ози мардум ҳами бисёр офизои мо کدام سرودی که معقول شد میخونن و زیر دیگر چی نیست که مقصد
1: روزیگی میگیرید از دیگر هنرمندان؟
0: مودا حتما 100 فایز
1: شما گفتید که از دلشود حتما روزیگی میگیرید موسیقی شو طلب میکنید.
0: خیر بله باید ما بروزیگی
1: همه که باشد
0: بله بروزیگی حاضر مقصد جوابگاری داره هر یک آهنگ یک کس گرفته خوندن به اجازت مقصد یک کس باید رسخود میکنه محنت میکنه چه خیلی میشه که مهنت یک کسی دیگر هم میگیری پای مال میکنی میخونی مساج میکنی
1: دلشو جون تو جوی میدانم شما اویلا داره دو فرزند دارید
0: بله
1: زندگی خوب دارید
0: شکر خدا
1: در خونه اسباب های موسیقی دارید
0: بله
1: چی دارید
0: یماخا دویره تاولک همین سه اسباب خونه دا دارم ما
1: خودتون هم کم کم اجرا میکنید
0: بله
1: میتوانید نواخته
0: بله بله
1: در خونه آهنگ
0: در خونه کم کم زاق میتا میام خمی نوازم بسیار
1: همسوی نمیام با سرتون که صدای موسیقی
0: صدای بلند
1: همسوی عادت کرده نه؟
0: بله همسوی پنج متشگیمون میگه که من هر وقت اول کم کم میومده گوزی رو مختش دگه میگه که من هر وقتی که میگه تمی نوازی ما شو معلیم با تیمولی هست میگه من میخوام که فقط اون بایدوی ترا آوازی ترا ما گوش میکنم همین آواز ترا میشنم همه این واسه ما میگم خب کنین که دین شد خوندیست
1: علاکه همسویو عادت کردن مخلص هم شدن
0: بله
1: سلامت باشی اکنون سرود و موسیقی با انسان چی میبخشد؟ روی همی توزه میبخشد
0: بله
1: غمگین باشد چی میشود؟ تبش خیلی شاد میشود سرود و موسیقی در حیات انسان لازم است من فکر میکنم
0: به سرود موسیقی انسان خودش رو به فکر من که نور حدیث میکنه برای که موسیقی ادم روح میبخشه روح
1: بله توجوی که اخرون من مشاهده کردم توجوی که نیست که سرود موسیقی رو دوست نداره همین خیلی هست یا
0: نه
1: یا توجوی که نیست که بار سرود نخونده باشد شما میدونید یکون نفره که یکون بار نمیدونم یک شعر نخونده باشد یا مخلص یکون هنرمند نباشد بار یک سرود نخونده باشد همین خیلی نیست در ما مردم که مردمی فرهنگ والا داریم سرود شعر موسیقی رو دوست می‌داریم فکر میکنم که شماره همین گونه
0: بسیار
1: طبقه هایی که فرهنگ والای ما رو میپسندن و دوست می‌دارن خیلی و خیلی زیاد است
0: بله از بسیار آدم رو میپرسی حتی کودکای همین ما کودکا من در وقت چی میشه همین تلفنات گوش میکنن خیلی هر که سرودی از همین چی برامدگی گوش میکنن اما را زمزمه میکنن که اول بله. دخترچم 4 ساله است
1: تیز از خود میکنه
0: و قطار امام میگه که بیا ما تاولک هم بگیرم می نوازم
1: سلامت باشید از منطقه های تاجیکستان عزیز ما سفر کرده اید نمیدونم با منطقه کلاب و رشت و بدخشان و سوق سفر رو داشتید یا نه
0: بله بله ما در نویه میر سید علی حمدانی در نویه در شهر کلاب بسیار همی نایود همو کنسرت موندیم با همراه امید اشرف هم تقدیر
1: کنم کدوم برنامه کنسرتی نقص گذاشت برای شما معقول شد مردم شادی کر خورسندی کرد ایساری میناداری کردن
0: مارس...
1: شما احساس کردید اکنون که شما که نمیبینید اما احساس کردید که مردم از همین اومدن ما از همین برنامه فرهنگی ما شاد گردیدن
0: بسیارتر در نزد با فکر ما که در فیلارمونی دولت جمهوری تاجیکستان فیلارمونیا دا ما کانسر موندگی دیم سال 2020 دا بوار کنیم با درجه اولیش قبول کرد مردم حالا یو در یوتیوب هست ویدیوش ثبتش
1: خیلی خوب سلامت باشید دلشود جون اکنون بیاید یک ترانه شما رو گوش میکنیم از جمعه خون خواهش میکردم که یک سرود دیگر از دلشود پخش کنید شنونده های ما راحت داشته باشند این برنامه چشم دل است مستقیما از رادیو صدای دوشنبه مهمون خاندان شما مرحبا